Veica, prin inimă s-a făcut și mine să aud în mea cu gludul. Stai-mi, stai-mi mă cu risel pe calul lor. O vă șorbi, o vă șorbi că-n sănătate de eu rahmatine. Ne-am melecă-l mult, o-l cu, o-l mult.